0: Борик з фарсом. А я
1: чую,
0: кружу на окромо. Я стелек Борик з фарсом. Вони чують самотність.